101.8 and 101.9 and opawiri tinokuchingamidza pachirongwa tsika nemagariro atina gozulu panenge achitidzisa kanyaya dzakasiyana siyana zvine chekuita kana tsika dzedu nemagariro edu tibate nguva dzese chipiri nechina chega chega kubva nenguva ya 7:30 kusvikira nenguva ya 8:00 unokwanisa kuvabata kana une zvimwe zvauri kuda kubvunza zvauri kuda kunzwisisa panhamba dzavo dzinoti 0776 468 5528 ndo paunenge uchikwanisa kuvabata nguva dzese kana vasiri kubatika pamhepo ipapo unokwanisa kuvawana 24/7 panhamba idzodzo so nhamba dzavo futi zvakare dzinoti 0776 468 5528 kana une zvimwewo zvauri kuda kubvunza une zvimwewo zvauri kuda kunzwisisa kubva kuna gogo ringava riri dambudziko ripi zvaro rauri kusangana naro vari kunetsawo nemudzimi isingataure vari kuda kubvunza gogo takatarisana nechikaranga ndo nhamba dzedze asi unokwanisa kutumira tsamba yako panhamba dzinoti 0719 255 655 munomo mustudio so it's 0719 255 655 0719 255 655